ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka-ta-ka-ta-ka-ding-a-ta-ka